0: nkɔfo bi sam sɛ ade nti na edin sɛ magye nkɔfo adi asɛm bi sana nkasa ne sɛ ade nti na edin ma nkɔfo so mbeka no kore munyina munhwɛm hu yie wa bonten ho efrisɛ matamfo ne nya hɔhɔ enye okrama bi a wo bɛhu sɛ wo brɛ no na wo bɛmɛ na aduane adi ibi hia ho ɔden keke ɔde bɛka wo sɛ wo akonkoden na wotumi agyina wo naso bi wo a ensa nkonkɔfo no mo bɔ wo to fɔm ne nkyɛn bi wo da sɔ mo dɔ sɛ de ɔmo ka sɔ mo dɔ no a nkɔmo no wundi ne sɛ de ɔmo ne wadi ne wo ebetumi agyegye sa bɔdamsɛm nanso ye mu binom wo hɔ a mo ho ɔfɛ yie paa sɛ mo mfa bibi nsie ya enye obi owa asori dem na ye papa na enye obi owa afiase na ye bone ene enye obi owa wanim na ye wadanfo ebinim ni nipa bone fu di ni yi ene omuni nipa papa di ni bone wahunu nokure no na wahunu nokure no ho adanse na nso odaso age atoro ni di eno ne jimie nkyrase mpempi no ukase wi a na wanu hu se a adenti na manye kuu wa benyansa kasa nam awusu mu na eba na komu ye frinti asie mu adisu ya nyese wusu ya no kwasem no nemu mse wotete adwene no amanatumi adwene nyansa wa so tenten ene tekramati ya wa
1: enlightening our generation.